0: Сізді біз әлі бұл 3-ші июл болса да, біз әлі отпускыға кетмедік, тек келесі оқнадан Аллах берсе, сіз бізден ял етешексіз.
1: Олай демейінде бізден ял етмелерінде алар сағынып
2: тұрашақлар.
1: Сағынып тұрашақлар.
2: Итсінер.
1: Қоя кетенгі шейлер деп,
2: Ленин
1: диджейларға язашақлар.
2: Ялда итсінер.
1: Қосылып тұрашақлар.
0: Керек, керек. Нешік тебе етеменде, қар кімге де ел керек, сізге де ел керек бізден. Бізге ел керек іштен. Шоған көре, Аллаға берсе, Аллаға берсе, есен сауына көрішер біз.
2: Әйім, шушы 4 сағатны шалт-шылтына кетіріп атық дейді.
1: Оғана демейін нешеп шалт-шылтын.
0: Шалт-шылт болады дейді. Тезгіне, рес-рес.
1: Тулландырып, мені...
0: Эй, Дейнар, тулыландыралайсыз.
2: Аңлыйым халатыңны, аңлыйым, аңлыйым.
1: Біздің айтылмашыларымызда яза, Рүстәм, Эльвира, Илнар, Куяшлы, Матур, Жумға, Иртәсі білінсізіні. Изге Иртәді жылы сөзлер, хам сәлемнер келгеш, рәхәт, өте күндәріміз, Аллахым бүләк еткен күніміз, шатлық сүйіншілерден ғына тұрсын, үшілеріңіз әр уақыт оң болсын, юлдағыларға хайырлы юллар, юллары әр уақыт оң болсын, фәрештері сақлап ертсіндер, хәр Иртәні Бұлғар радиосының ұшыларын шатландырып тұрасыз, бик зұр рахмат сізге, Иртәңгі жылы сәлемдерім сізге, Желілге, Сарманға, туған алым, иске әлметке, һәм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы достарыма, сізді әр уақыт яратып тыңлаушы,
0: Нәрсесі бұла? Почерк.
1: Я, достар, уянамыз, қайырлы ерте баршамызға да.
0: Уяндық енді, уяндық, нешіктір рәхәт, міне, ертен ертік, барабырда қазірдегі құшылардың оның қадар шерқылташу ештілмей бетінде, ейна. Тек шылайда, жей-жей екені сездірі.
1: Жей-жейді жәмелі.
2: Ятып тұрам мен.
0: Не?
1: Не? Неге?
2: Ятып гимнастика ясап алам. Қайырлы ертең.
0: Бір яқтан екінші яққа бұрылып ма?
2: Әй, тағын ішік.
3: Шолпан Әхмәтжанова.

0: Бұлғар радиосы ертеңгі шай. Олға таба дәуам етеміз сізінден біргелікті. Радио тыңдаушыларымыз яза қайырлы оңышлы тыныш ертелері бізді қуанышын көріп ешірге ассын. Әрбір бізге сәлеметлік оңышылар юлдаш болсын. Сіздің тауыш қиышлы ертелерімізге күш қуат бересін. Оңышлы күндері сізге оңышлы яллар. Есен сау ел етегіз. Есен сау. Сіздің тауышын ештілер насып болсын деп жазғандар.
1: Амин, солай болсын.
2: Астрологлар кеңеші, достар, 3 июльге астрологик яқтан ирек, яңалық, дуслық тантана айта тұрған күн. Бүгін ой салқын қанлы кәже мүгіс белгісінен шығып, Хауа стихиесіне.
0: Халқын қонды.
2: Ирек яратушы су қияр белгісіне көші шулай деп язғандар. Бүгін күн қағидаларын жимірерге тұрмышқа яңаша қарарға һәм келешекке адым ясарға шақыра. Бүгін ғадәти сулар білән шешіп болмаған сұрауларға күтілмеген бүтінлі яңа жауаплар табылашақ. Үйренілген бойынша іш ету оңыш кетірмес. Фантазиягізні ішке жегігіз. Бүгін өткен тұрмышқа қарап отыруның пайдасы жоқ. Бүтін иғтибарны келешекке, заманша технологияларға Фәнни яңалықларға һәм яңа идеяларға йөнәлтегіз. Карьера өлкәсендә бүген шәхси уңышларға қарағанда коллектив мөһимрәк роль уйнаячак. Командада эшләгәндә уңыш икеләтә тизрәк киләчәк. Акча мәсьәләсендә стандарт булмаган тәкъдимнәр килергә мөмкин. Әгәр алар инвестицияләр белән бәйле булса, башта белгечләр белән киңәшләшегез, кабаланмагыз. Шәхси тормышта хис-тойгылар арты планга күчә, менә үзара аңлашу һәм дуслык беренче урынга чыга. Ир белән хатын яисә очрашып йөргән парлар арасында бүген иң мөһиме уртак кызыксынулар булу. Партнерыгыз белән инде тема бойынша ұзақ етіп сөйлешу, яйсә қызықлы фильм қорау мүнәсәбәтләрне нығытачақ. Дуслар оша, яйсә нидей дә болса, шораларда күрешкен кешеләр белән дуслық тағында киләшәктә нығыячақ дейләр. Сукияр белгісі кешенең нерв системасына

0: Ұқса тәқдім ете.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшірлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрітік.
3: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
4: Ола кассиру национальный билетный оператор. Қозан Талстыграмы бірінші ерт. Украин 118-784-71-89-584.
5: Болғар Радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Sieksis dėl nidimės.
1: Дослар, сөз байлығын арттырабыз. Сәм бүгін бізді де яңа сөз мәгәш деп аталай екен. Мәғаш. Есе мәғаш.
2: Мәғаш.
1: Мәғаш. Мәғаш.
2: Нәрсе деп әйтерге де білмейм.
1: Жоқ мұ вариантлар?
2: Жоқ.
1: Татар тілінде хизмет хақы, айлық есе іш хақы, зарплата дегенді аңлата. Бұл ғарап тілінен кірген сөз біздің бұрынғы әдеби тілімізде һәм дореволюцион татар газеттерінде бик еш қолданылған. Һәм менә
2: бу вакытта газета оқымай кышлар.
1: Хезмәт хакы. Кешенең эшләгән эше өчен акча алган, мәсәлән, җымга көнне телефонга мәгаш килеп төште. Бу айлык мәгаш бөтен гаиләгә җитәчәк. Мә шундый сүз.
3: Мен инде хезмәт хакы икән ул бөтен гаиләгә җитәрлек. Шуны да кызык менә.
2: Ул ни? Әйбәт мәгаш.
1: Радио тыңлаучыларыбыз бүлешсіндер. Сіздің фикіріңіз шағы. Бүтін ғайлаға жетерлік қызмет хақы. Ол нендей суммадан башланырға дейді?
2: Біліп кіреміз ме бұл темаға?
3: Ғайлада неше кіші, олар неше яшты болуына қорап, бұл бейе белгіләне тұрғандыр. Әйдегіз бұл мұнда кірмейге әлі. Мұнда кірмейк. Хайырлы ертеңгі шейлер, сізге көңілі оңшылы йоллар тілеп қалам. Тағында бірге оралашырға ясын, Сарманға туған олым күлмәт кәлкенірге көп сәлем. Сізіне құрмәт етіп Сарманнан Токар Халит абайығыз деген.
0: Сүйексіз тіл не деймес?
4: Болғар радиосында хауа тұршы.
1: Ауатырштырымда мәғлімет, достар, бүгін Татарстанда 3-ші июлді алмашын шамбылықлы күн болашақ, яғым түршімдер көтілмей, желтін яқын батыштан секундына 4-9 метр тезілікті, күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар, ісі олашақ қазында 18 градус жылы магнит қыры, тыныш бір бал атмосфер басым 750 миллиметр.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов, Газпром Трансгаз Қазан абоненттерге қызмет көрсету бойынша цифрлы системаны өстіре. Абхазияда Сабантуй ұзашақ, әхәзір тулырақ. Россия вице-премьері Александр Новак энергетика министрлігі һәм нефть компанияларына илнең кайбер төбәкләрендә ягылык белән бәйле вазгыятьне тотыркландыру өчен чаралар әзерләргә

0: Болгар радиосу эртеңге шей тапшыру, достар. 3-ші июль эртесі. Әмейді әзәлі күнделік бетіне де көз салып өттік. Кімдерінің құтыларға керек екен? Есігізді тұтығыз әлі. Бүгін сізіні тоқтатсалар, Россия ішкі істер министрлігінің Юхиди қызметкерлері күні, демек, Юхиди қызметкерлерін құтлайсыз.
1: Әйе.
0: 1936 жылының 3-ші июлінде дәулет автомобиль инспекциясы ГАИ ұйыша. 1998 жылда ведомство дәулет юл харакаты қорқынышсызлығы инспекциясы ЮХИДИ есімін ала. 2002 жылдан екі адама да дегіз мәғнәлі боларақ қолланыла. Автоинспекторларының хөнәри береме, ішкі істер министрінің бұйрығы білән 2009 жылда белгіленді.
1: Мына мен бір жылына солай тоқтаттылар мені 4-ші июл күні.
0: Әйе.
1: Менің де білем бетінде 3-ші июл Юхиди бейрамы, хынари бейрамлары. Әм айтам, өткен бейрамы қыз білен сізді. Деген ем, юзлары өзгерді, күзлары, күз қорашылары өзгерді, кәйіфі өзгерді.
0: Білелер екен деп қойлап
1: келеді. Әйе, қара қойлар сұраштық та, таралыштық саймату реттіріп келем. Әбілесі мен тағын бір достым бар, әймем?
0: Әйе,
2: бәр достым бар.
1: Әйе, шақты еллер Юхидиді ашылады. Һәм аның туған күні де нәк мына 3-ші июль күні, Хынари бейрамы да туған күні де.
0: Есімі нешік?
1: Рәміс Фердинандович брат туған күні білесе.
0: Құтлаймыз шын көңілден.
2: Халықара полиэтилен пакетлардан баш тарту күні. Бұл күн 2010 жылдан берілі белгілеп өтілі. Полиэтилен пакетлар табиғи шартларда 100 жылдан алып, 200 жылға қадар тарқалай екен. Олар суны, туфрақны пішірата. Денгіз хайуанларының һәм құшларының хәләк болуына да сәбәпші. Мәселен, балықлар пакетларының езуші кесеклерін медуза деп қабыл ете һәм оларына ошиды.
1: Һәм ол бір де файдалы түгелдір енді.
2: Жоқ.
1: Алтай республикасы ішу күні. Бұл Сібірдің ең мотор түбектерінің бірісі. Онда Белуха тауы, Телецк көлі, һәм ірі елғалар, бия һәм Катунь орнашқан. Ел сайын біріге миллионнан артық турист келе.
0: Яшырын дұстық күні екен бүгін.
1: Неше бұла ол?
0: Социал шеттерлерді аноним ғана кімгедір жазып жатасың.
2: Бұла ма шындай дұстық? Мәселен, сіз ол кіші білен оралашасыз, башқалар янында как будто да бір-бірігізіні білмейсіз.
0: Барам дейді.
2: Бар ма?
1: Бардыр енді.
2: Күзгідегі шоғылышқа комплиментлар айту күні. Позитив рәсми болмаған бәйрем күзгі қоршында өзіңні тән қитлеуден тоқтарға шақыра. Бұл күні өзіңнің шоғылышыңы көз салып, өзіңін ендейдір яқшы сөз айтырға керек.
1: Шоколад вафеллер күні.
0: Ай! 1928 жылының 3-ші июлінде Америка Құрама Штаттарында дүниеде бірінші телевизорлар сатыла бастады.
2: 1999 жылының 3-ші июлінде Татарстан Республикасы Милли Китапханасы бинасында Татарстан Яңа ғасыр, Татарстан Яңа ғасыр іштимағи саяси харакатының ұйыштыру съезді ұза. Харакатны Татарстан Республикасы Дәулет Советі Рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин жетеклеген.
1: Халық сынамышы, әгер бұл күндерде қырларда һәм бақшада кигәуіннәр, уақ бүжәкләр бик күп һәм үткір болса, алда бізні икмәкнің һәм бақша культураларының мұл оңышы көтә. Амин.
0: Тілә өлән ішік күрәшәсі сіз?
1: Тілә?
0: Тілә.
1: Басты мәлі?
0: Басты тілә.
1: Язығыз әлі, Зинхар. Бұл ұшы ғалі шушы егітке, әлі. Бұл бет, неген әртігі башлангыш қына бет әлім.
0: Әкім бұл проблема?
1: Бақшашылығы ішінде. 8-9-7-17-85-55-91-5.

0: жұмға екен сіздіре бүгін үш балды көрсетті яна бүкіл репорталы. Хәм юлдыз
1: күләрі... Аның жұмға екенлігі кешке сізілдір енді ол?
0: Айе, ну, ертенге яқтада шылайық, башқа күндеріні екі балы, бүгін нешектір үш бал. Николай Ешов ұрамында, Зинин ұрам білен кесілішкен ұрында, он яқыратта юлдыз күләрі үшілері дейп көрсетті карты. Сақ болығыз. Мында Патрис Лумум урамында біраз бүкі бар. Николай Ершов білен Патрис Лумум бұл урамын кесілішкен ұрында гвардии. Урамын кесілішкен ұрында шылайық біраз бүкі жиылып келе. Бәт, шул, ортақ әлі нәрсе жоқ енді.
1: Әйдетті, як қашыға жейінді Қазан сұйылғасына ұша.
0: Квартал?
1: Әй, миллениумнан шығып қарайбыз ма, қайсы үшінші транспорт дамбысынан ма, Киров дамбысынан ма?
0: Мұнда?
1: Ленин дамбысын, ооо!
0: Нәсе?
1: Мұна Кремль дамбысынан шығасың дай ма?
0: Әйе.
1: Анда шыққанша башта Саид Ғалиева да біраз набүкі бар деген.
0: Аха.
1: Әм Клара Цеткин білен Есенелов ұрамларында шылайық бүкім, әзгіне болса да, сұары түсті болса да, әзгіне болса да, дитіпті қызарып келеді бейтіміндім.
0: Йоқ, көрінемелем да, үлтүзіклендірушілер, декабристлар ұрам білен, чистай ұрам кесілішкен ұрында да, бұл тігім, кәже бестесі метро станциясы тересінде, мұнда белгіде тұра, мұнда үлтүзіклендірушілер ақырсы. Бүгін 25 майдан берілі ілініп тұра 30 ноябрьға қадар дей.
1: ТЭЦ ұрамында, ЮТХ, юл транспорт.
0: Опа, ТЭЦ ұрамында.
1: Әйем, әм қызарған ТЭЦ Копыловта.

0: Өзгеп келе абғай біраз бүкі.
1: Бүгін ел транспорт қаракетлер ек деп тенгене.
0: Дементик орамында шылай бүкі. Хәм Петр Виттер, біздің ератқан Петр, Петер Виттер. Ике ақы адам, авиатүзіріш яғын адам, квартал яғын адам, біраз бүкі бар дей.
1: Еларда есен емен ерегіз, дұстап қара берегіз.
2: Барығызға да қайырлы ерте.
0: Қайырлы ел.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы жәйтәме синең табында.
1: Хаватырштырына мәлімет, дуслар, бүгін Татарстанда алмашыншан бұлтлы күн болашақ. Йоғым түшімдер күтілмей, жил түн якын батыштан секундына 4-9 метр тезілікті, күндіз 25 градустан алып, 30 градусқа дәресі болашақ, қазанда 20 градус, жылы магнит қаратыныш, 2 бал атмосфер басымы 750 миллиметр.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, ауыл мәдениет қызметкері программасы қысаларында ауыл жеріне қойтқан білгішілерге 1 миллион сум берәләр. Абхазияда собан тойызда шақ, қазір толырақ. Россия банкында әлігі еғылық бозарындағы өзгейетнің башқа тауырларға хым қызметлерге бейлер артуға кетіруін көрмейлер. Өзек банк башлығы Эльверина Биулина финанс конгрессында шулай деп білдірді. Оның сөзлерінше регулятор бензин хам дизель еғылығы бейесін ғына түгіл, әоларының қиметленуі ғымыми инфляцияға еғынты есі башлауында текшірі. Әлігі июнь нәтижелері бойынша өзгәріш еғ дейді ол. Набиуллина белгілеп өткенше, еғылық базарындағы бүгінгі вазғият уақытлы фактор. Хүкімет оны тұтырқыландыру үшін административ чаралар қолдана ала, әмі олар уақытлыша болырға тиеш. Ауыл мәдениет қызметкері программасы қысаларында ауыл жеріне қойтқан білгішілерге 1 миллион сум берәлер. Мұхақта матбуғат конференциясында сөйледілер. Программының түп шарты мәдениет үлкәсі білгіші район ауыл яки шәһәр жерінде 5 ел ішілерге тиеш. Мұхақта толырақ Илгизә Ғалиуллина язмасында.
3: Ауыл мәдениет хезмәткәре программасы кеше шәһәрләрдә һәм ауыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Узган ел программа нигезендә 20 белгеч шәһәр һәм ауылга кайткан. Быел исә программаны финанслау 50 миллион сумга кадәр арткан. Катнашучыларга 27 районда 80-гә якын вакансиядән сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлап алган район, ауыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. 1 миллион сум күләмендә акшалата ярдәмнән тыш белгечләргә торак мәсьәләсен хәл итү буенча да ярдәм күрсәтелә. Балык бистәсе районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Лилия Кәримуллина сүзләренчә, яшь белгечләр үзләре генә түгел, гаиләләре белән бергә күченеп киләләр.
4: Фәтхерхман Әхмәдиев исемендәге балалар сәнгать мәктәбенә хореограф, балетмейстер вазифасына яшь специалист килде. Хәмидә үзе генә түгел, гаиләсе белән күчеп кайтты. Һәр бер концерт программаларында үзе чыгыш ясый, Хәмидә әлбәттә халыкны да үзенә җәлеп итә. Яшь специалистларны аеруча бигрәк тә яраталар балалар, яшьләр.
3: Программа нигезендә Этнә, Буа һәм Миндәлә театрларына эшкә урнашып табыла. Ауыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Абхазияның Сухум шәһәрендә Собан тойызда шәғаны Татарстан һәм Абхазия хөкүмәтләре ойыштыра. 2023 елда бу ике шәһәр туганда шәһәрләр статусын алды. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның һәм Абхазия президенты Бадра Гунбаның да катнашуы көтелә. Программада милли җыр биюләр, традицион уеннар һәм спорт ярышлары була. Шулай ук яр буенда тематик мәйданчыклар эшләячәк. Бүгіннен 5 июльге қыдар Қозанда Локомотив Йормутрауындағы Призма яхт клубында 5 тапқыр су үстінде яхталар һәм катерлар күргәзмәсе узачак. Татарстан сәнәғәт һәм сәүдә министрлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге чара ел саен уздырыла. Быел үз эшләнмәләрен Татарстан предприятиеләре, шулай ук Россия төбәкләре җитештерүчеләре тәкъдим итәчәк. Кунаклары яхта, катерлар һәм көймәләрнең күп төрле модельләрен күрә алачак. Керү бушлай сайт аша алдан теркәләргә кирәк. Қазанда жетісілер һәм спорт сүйшілер қысаларында спорт көнікмәләрі ұза. Шәһәрләр үшін балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастиксы, түнек еріш һәм башқа түрлер бойынша шаралар өткәрілі. Бұ минутларда Кирилл Советов паркында сулыш гимнастиксы ұза, кеш білән Қабан күлендә зумба фитнес, Әйюзина микрорайонында зумба өтешек. Бүгіннен 20 июльге қыдар Қозданың февраль урамында вақытлыша транспорт харекеті тұртатыла. Бұ жылық шілтерлерін түзіклендіру білен бейлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы боларға, хам юлға вақытлыша қойылған белгілерге қорап харекетлендіруге кеңеш етілі. Хава тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қыдар сісі болуы күтілі. Қозданда бұ минутларда 21 градус жылы.
5: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 252 46, апаста 3 45 20.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Йылмай. Бала шактан таныш.

0: Ертәңгі шейлер сізіні сәлемлі дослар, әмі кейуллықны енді әзірләп қойдық. Сіз дәуамыны язырсыз әлі ярар ма? Тәмам итек дослар бүгін отпускыға кетәбіз. Тәмам итек дослар бүгін отпускыға кетәбіз. Яллар итеп арыға үштін, бәлкі дәуам итәрбіз. Мұнысы біздікім. Сіз өзігіше дәуам итеп қарағыз әлі. Күтәбіз 8-9-7-8-5-5-5-91-5.
1: Әй, рәхім итегіз, ұнытмағыз сарвақтағы шай юмор кесе тұрында түрттіріп алысығыз келсе аңсыдатты елмей. Екі рифмасы болса не емі?
2: Хан, тігі өлесе беталар.
1: Нәрсе?
2: Ритм. Ритм.
1: Әйе.
2: Ритм, ритм.
1: Сақлансын.
2: Күтәбіз сізден вариантлар, дұстар. 8-9-7-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

0: Токмак килеу!
1: Токмак килеу, қарайбыз дұсар, екі еллықны тәғдем еткен едік. Шатлығыбыз ішімізге сыймай, нехайет бізді отпускыға кетеміз. Тәмам етек дұсар, бүгін отпускыға кетеміз деген едік.
2: Рәсімә, Илдос, Маратқа, бік зұр рахмет.
3: Әйе, олар язғанын сөйлеп алдық, әм қазір
2: килеу
3: қарайбыз.
2: Кетті.
3: Токмак.

0: хилилау, тоқмақ килау.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән қамыда Химиков ұрамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
4: Бүгін Татарстанда алмашын шамбулы күн болашақ. Яуын түсінер күтілмей, жел дүния күн батыштан секундына 4-9 метр тезілікте, күндіз 25 градустан алып 30 градусқа дәрістісі болашақ. Қазанда 23 градус жылы, магнит қыртыны 2 балл, атмосфер басымы 750 миллиметр.
5: Бұлғар радиосы жейгізіні
1: радиосында реклама.
6: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
7: Терезе керекме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пияларгамы?
8: Алтын кул.
7: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
8: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буат, Эттиш һәм Каматамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
9: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендии.

0: тағын бейк көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Момадыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Көңілі ойыннар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнің қонақлары Раяс Фасихов, Эльмира Нағимова, Рүстем Закиров, Люция Мусина, Виахит Түркімі. 4-ші июл күнне юғары қиырлыға рәхим итегіз.
2: Диңгізге барасым килә.
3: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні да көрербіз.
2: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары диңгізге.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
6: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
7: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иде. Қазандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
8: Құрметлі олпарлылар, 4-ші июль күнні барлық яқташларыны Әлке районы Иске Олпар ауылында ауыл күніне күтіп қалабыз. Бейремде спорт, милли ойынлар, күңілі концерт программысы болашақ.
9: 2026 жыл, ешіплеуі 0+.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Рифат Зарипов.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда инвалид балалар үстіруші көп балалы ғойлалар үшін ердім шырасы кірділешек. Республикада бақшышылық шеркетлер үшін салым ташламаларын ұзайтырға жейналар. Қазір тулырақ. Татарстанда инвалид балалар үстіруші көп балалы ғойлаларға үлкен балаға 23 еш толғанши социаль ердім шаралары көрсетірге тағдим етілді. Закон проектін Татарстан Дәулет Советіна республика хөкіметі кіртті. Ол парламентта алдын қарау стадиясында. Үш хаманнан көбірек бала үстіруші гражданарға үлкен балаларына 18 еш толғанши социаль ердім шаралары көрсетілі дейлі закон проектіна оңлатма язуында. Әмі инвалид балалар еш ұшырақта 18 еші тұлға үш күндізгі формада оқи алмай, әм ата-аналары тәрбиесінде ешәуін дәуам ете дейілі документта. Көп балалы ғойлалерді 3 ештен 6 ешке қыдырғы балаларыны бұшылай дұрылар білен тәкмей етелер, шылайық ондай ғойлалер тұрақ үшін һәм коммуналь қызметлер үшін шығымларының 30% көлемінде субсидия ола. Өзек жылыту системасына тұташмаған йұртларда ешевшілерге йоқлық бейесінің 30% қойтарыла. Мұннан тыш оқушы балаларының ата-аналарының бірсіне балалары оқуны тәмамланғанша йылда йөрі үшін айлық субсидия төлене. Әлгі субсидияның көлемі 400 сум. Татарстанда милік салымы төлеушілерінің айырым категорийлері үшін тошламаларыны 2028 жылының 1 январына қадар ұзайтырға жиналар. Закон проектін Дәулет Советіна Татарстан хөкіметі кіртті. Документ алдан қарау стадиясында мұнан тыш сәлеметтік сақтау, физикультура, спорт ихтияжылары үшін қолданыла тұрған социаль мәдени объектілер үшін салым тошламаларын да 2028 жылының 1 январына қадар ұзайтырға тағдим етілді. Тұрақ пунктларынан газлаштыру қысаларында 2022 жылының январында пайдалануға тапшырылған газ турбаларына

0: Ертәңгі шейлер, сізді сәлемлей, дұслар. Біз бұл сезонда енді соңғы тапыр сізге қайырлы ерте дейбіз. Яңа сезонда яңаша сәлемлерміз. Хәм, радио тыңлаушыларымыздан келген хабарлар қайырлы ерте, ертәңгі шейлер. Әлбәттә, рәхәт яллар болсын сізге. Ләкин сізден башқа бик көңілсіз болашақ. Қой үшін отпускығыз бітті дегендер. Құттағыз әлі башланмады да бит әлі. Рәхмет тілеклеріңізге.
1: Хайырлы күн, Илнар Илдар Рустам. Сізге хайырлы, бәрекәтлі яллар насип болсын иде. Сіз шатланасыз, ә біз бүгін Ну, күңілсіз. Әбізге бүгінің күңілсіз енді сізден башқа. Яра, сау сәлемет болып деген.
2: Әйттім бәді мен ефір башында соғына шаққар. Енді соғына башадылар.
0: Әйе.
2: Райтың ұшыларбыз.
0: Хәйірлі ерте, ертәңгі шейлер. Аллаға шүкір деп ешік. Олдағысын көз көрер деп язған бір радио тыңлаушыбыз. Анасын тағын хәйірлі ерте. Бізді сізіні соғынып күттәрбіз. Сізден башқан ешілербіз. Құрметлі радио тыңлаушыларбыз. Бұлғар радиосы тәулік әйлән

0: сіз біздің білен бірге болығыз. Шынки сентябрь ойында зур шора күтілі. Олқымдада ұнытмағыз әлі 12 сентябрь, дослар, Татнефть арена. Бұлғар радиосы фест зур масштаблы шора. Ешіклі 6 плюс біз сіздің барығызны да. Міне, йоқын кішілеріміз боларақ, қолыбызны керегімізге қойып, шын күңілден шоқырабыз, күтіп қолабыз.
1: Узған ел 7-ші майда кім болды радио күнінде Татнефть аренада? Олар енді білелер, анда нинди мұхитта өте ұлшын мағынасында бәйрем. Жұна көрі кімнер болды 7-ші май күнін ұзған елді? Көршілерігізіні, әм туғанларығызіні қыстырып келігіз сентябрді, 12-ші сентябрді.
0: Бұйыл тоғында, бұйылы, тоғында, әйе, шынке артистларының.
2: Ооо, мұнда Салават Фатхыдин, Гүзәл Уразова, Айдар Ғалимов, Фильсия Бадридинова, Элвин Грей, Фердус Ямаев, Ильнат Фархулин, Иркес, Енера Хамризат Рамазановлар, Гүлнас Хаминшур Шарипжановлар, Алсу Хамазат Фазлыйфлар, һәм башқа бик күп эстрада йылдызлары шын татар музыкасы бәйрәме ұйыштырашак.
0: Күтіп қалабыз, дуслар, яшекләу әйткәнебезше 6 плюс, біздің бәйрәм, сізнің бәйрәм, бергәләшіп бәйрәм иткән бәйрәм, көңілімізде, жүрегімізде ұзақ уақыт сақланыр. Бұл енді біздің радиобыздың туған күні оңайына, не ме? Шулай бит енді, дұрыс
2: сентябрь, Татнефть арена.
0: Шулай дейділер.
2: Ешекле 6 плюс.

0: тау екен бет мен сені.
1: Міне шушы бір сөйлесу, оларға да жете қалды дей.
2: Түрлі
1: ұшырақ болырға мүмкін. Бұл әлбәтте енді кіші факторынан тұрам. Вот, міне шул.
0: Ярақ.

Камытамағы районы Кіләнші ауыл жерлігі башлығы Қадыров Дамир Ғабділхай ұлы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындағы Шабыртау өзенінде өзуші Шабыр бейрәміне шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз.

0: Сіз бізді эфирдан тыш нишлилер деп ойлайсыз. Біз жамағат әзірленеміз. Біз репетиция. Отпуск алды жаран репетициялейбіз.
1: Традиция.
2: СМС-ларны оқиық та, хабарларны оқиық та, оннан жырлап қарайбыз. Хәйірлі күн, Илнар, Эльвира, Рүстем. Сізге хәйірлі бәрекәтлі йоллар насип болсын иде. Сіз шотланасыз, ә бізге бүгін көңілсіз дегендер. Дүниялар тыныш болсын, барбызда исен-сау сәлемет болық дегендер.
0: Хәйірлі иртәнге тәмлі шәйләрім. Бүгін аңлауымша сіз отпускуға китәсіз деп аңладым. Дұрыс аңласам, сізге матур, шатлықлы, бәхетлі яллар тілейм. Ялдан соң шушы составығызда іштілішірге яссын люблю сізді.
1: Вау! Хайырлы ерте етенгі шейлер. Кеше бізді жетішіп жилекке барып қайттық. Бару білін пикник іштіріп табиғат құшағында ошап алдық. Біраз сібірке сындырдық, біраз жилегін жидық. Бик рахат болды, рахмат Гүлнара сіңліме. Ұйыштырған, алып барған үшін әсізге ертеңгі шейлерім көңілі яллар тілім, яңа күшлер топлап, яңа қызықлы идеялар білен тағыны шырашырға ясын сізін яратып, түбен қамынан дайыми тыңлаушығыз.

0: Отна жүрі ғына түгіл, сау болашу жүрі болсын әлі.
1: Сау болашу болмасын енді ол.
0: Неге сау болашабыз бетінде отпуск алдыңыз?
1: Жоқ, біз сау болашу біз, біз мақтанабыз. Біз отпускына, ой ярымға деп мақтанабыз.
2: Әзір ма?
1: Әзір.
0: Әзір, әйдегіз.
1: Традицион жүр. Елда түрлі вариацияларда қабатлана ол.
0: Бұйыл ясалма қақын бізге ердемге келді.
1: Әйе.
2: Технологиялар. Технологии.
1: Технологии. Эй!

0: Міне шушындырақ жер болды бізден, достар. Әр елдағы ша, біз шушы жерні бошқарып, сіздің білен сау бұлашып, отпускыға кетеміз.
1: Байырым, әйткені бізше, жерда жырланған ша, біз сізді сағынырға тұрышырмыз.
2: Сағына шақпыз үйінде, достар.
0: Неге олай дейсің?
1: Шаяр бейді, әлбәтті.
0: Сағындыра шақ енді,
1: сағындыра шақ,
0: әлбәтті, әлбәтті.
1: Әліге біздің план бойынша 17 август деп тұрабыз. Олай бой, өзгеріштер болмаса, көрішкенші, әм іштілішкенші қадар деп сауылашып тұрабыз.
2: Әмейін, радиотың ғашыларымыз білен сауылашадым.
1: Әйтір сөзің бар мейліна?
2: Бар, радиотың ғашыларымызда әйтір сөзің бар. Әйе, құрметлі радио тыңдаушы достарымыз, мен енді өз ширатымда барлық радио тыңдаушыларымызға, барлық қызметташтарыма рахмет сөзі жеткіріп, сау болашам. Хәм келесі сезонда Алла берса, ертеңгі шейлер яңа составта, яңа күшлер білән дәу келіп, Алла берса, іш етешек. Әмин, сізді баршаңызды сағынып тұрашақмын.
1: Әсен қоя кеттің.
2: Әмин, кетем. Қызғаныш, уақыт шулай.
1: Радиодан кетер уақыт жетті ме?
2: Уақыт жетті. Я, достар. Көрішірбіз, Алла берса, іштішірбіз.
1: Әлбетті, кімнәрдер үшін бек зұр шок болғандыр қазір. Шынке көп күші язды, шушы составта күтіп қалабыз сізіні келесі сезонға деп. Тек керар, нешет әсің, тұрмыш алға тауы барай, Ленар, сенің ұңышылар тілейбіз.
2: Рахмат, үстім. Рахмат, бек зұр.
1: Мұна бет енді, түгеуіне, көріш кәлеріміз енді.
2: Алла берса, Алла берса, Алла берса, достар. Әйінді, ғадеттегіше, саубылашу, жыры біздің.
1: Отпускалдарынан.
2: Hey!

0: яңғырлы күнгі қорамастан тамашашы, отнашушылар бек көп жиылған еді шоңа көрейінді біз ико атнаға бір тапқыр ұшырашырға ниет қылдық. Келесі бізнің жырлы сейшәмбі 7 июль кешінде ұзашақ, кешенің мақсус қонағы мультиинструменталист ешілер арасында танылған Раил Арсланов, ұл гитарда да баянда да ойнай, өз ішінің ұстасы шоңа көрейінді бірге біздің білен 7 июль күні кеш ұтырға рахим етсәлер еді радио тыңлаушыларда.
1: Мәскеуде күрәш бойынша Дүния Кубогы УЗА турнирда дүнияның 26 елінен 157 спортшы қатнашады деп хабар итә Россия күрәш федерациясы матбугат хезмәте. Ярышларның беренче этабы Мәскәү шәһәре спорт мәйданчыгында оештырыла, ә финал ярышлары һәм бүләкләү тантанасы иртәгә Мәскәү Сабантуй кысаларында Коломенское музей тыюлыгында узачак. Бирдә 11 комплект бүләк уйнатылачак. Күрәш буенча ярышларда абсолют үлчәү авырлыгында җиңүче төп приз Татарстан рәисеннән автомобиль алачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.

3 июль, дуслар, жумга иртәсе, июль айының бірінші атына ақыры әкіріліп, еші қуаға әгерді қарасақ, шунды қияшылыма туркін, қатта қолық сынамышларына да тур келе. Бүгін қарасақ, Мефодикіні әгерді боқшағызда үрмәк үшілер, яңа бірі өзірсе, қырмысқалар ұяларын ел үші қызу үшілерсе, ел кінәріна шын, пляж үстілігі болаша қияшылы хауа кетігіз дейілген қамгесмесі агентлығы білен. Қолық сынамышларының мәғлүмәтләрі тур келіп тұрабе, дуслар, мені шулай. Инде хәзірік иртәңге яқта, инде сағат 9-да оқысыл қадар үстейді. Сізді де шындай қаллардыр деп өлем. Бұлғар радиосы музыкалі фирінді, Амеда студияда мен Анайля қалам.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ хис ету үшін сайлы. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12 плюс.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Шулай бит енді.
1: Шулай, шулай.
0: Анда көп кішіге әзірленуге керек.
1: Анда көп кішіге әзірленуге керек. Бүтін барушыларға, бүтін сплавтағы кішілерге әзірленуге керек.
0: Әміна, әті, бигірек ауыр ішілер бит енді бұлар. Мен бұл айтасым келмей фәлән деген деп қайбір балалар бит енді керіленәлер де. Олай айтқаны жоқ ма? Анда ішірақта міне балаларға неше керек етіп олар білен ортақ тіл табарға?
1: Олай айтқаны жоқ. Ортақ тіл табу енді ол нәрсе ауыр түгел енді. Үйретесің, аңлатасың. Міне шулай бола ұлым. Міне ұқсашылай ішілене деп айтасың енді. Мысалы қызым лагерь өткере енді. Дүрт күннен бері енді лагерь өткере енді. Ұлы қызым балаларға лагерь. Екінші қыз енді шул лагерьге еріелі, пакалы өсімеген әлі. Шынан үшін бітінсін, жекіне енді ішкере жегірге керек. Қызлар енді балалар тәрбиесіне, малайлар енді өз үстіне жауаптылығына алу мәселесіне үйретуге бик мұһим енді.
0: Қойбір әтенелер балаларын ауылға қайтаралар айымы. Сіздің ауыл білен мінәсәбәтлер аралар.
1: Міне балаларым менің ауылда. Мысы Қазанда қалды енді. Тегілері әнесі білен ауылда енді қызлар.
0: Міне бит, ауыл тәрбиесінде алалар.
1: Ауыл лагерьда. Екісі енді лагерьда оқи, бірсі енді лагерьде өткерушілерден болып
0: саналады. Міне туған тілімізге үйрету мәселесінде балаларыңыз білен туған тілімізді араласасыз ма?
1: Әйе, менің үйде енді қатты ревіште енді татаршағына сөйлесу, хатта ки кішкене қызым биыл Қазанда оқып, әзірек тілі бұзылды. Шының үшін 3 айға мен аны әбесі яна қайтарып қойдым. Татар тілін яңадан түзетсін деп, түзетіп келейін де, әлхамдулилла. Чөнки штрафларда қойған едім, 1000 сум беріп, һәр бір рус тіліне 1 сумны алам деп инде. Ол ойынға әйләнде инде, ләкин инде барыбер татарша ничек була ул деп, шундый нәрсәләр безнең үйдә бара инде. Ләкин гомумән бөтенсе үйдә минем татарша сөйләшәләр.
0: Бөтен балалар. Машаллар, хәзрәт Аллаһ рәхмәт ясын, шушы актуаль темага үзегезнең фикерегезне белдергәнегез өчен. Мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, тапшыруыбызның шушы иң кызыклы, иң мауыктыргыч урынында без бүгенгә бүленеп торабыз. Ә инде киләсе атнада шушы изге җомга көне шушы урында, шушы вакытта без янә дә туган телебезне саклау, аның гүзәллеге, матурлыгына сыклану һәм камилләштерү турында хәзрәт белән әңгәмәбез вагызны дәвам итәрбез. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяуддинов булды. Хәзрәт, сезнең белән саубуллашып торабыз. Ассаламу алейкум.
1: Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Исән саулыгыз.

сәсінәді сәлемлеріне ірішті әбіз. Дұслары, біз енді әжірлі сәлем тапсырын сағат 12-ді бастап жүбәрі біз қам сіздің тәбіркелер қытлауларына бұлғар сайтына қабыл өте әбіз. Бүйінді тұған күн қытлауларын ғадат сәгіше сәлемлеріне біз енді Максқа елуағыз деп әйтіп қалабыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Елмаясы келе, достар, 26 градус қазір қасеті бойынша 29, магнит қырығына 5 бал, 9 балда мәне бош ауыртырға мүмкен көплерінің бүгін. Базар Алматы қоқсы байнырлатта 30 градусқа қадар жел, әлмет Озақай, мүслім сарманақ танышта 28, әгірше үйорша ұлты бән қамыда шылайық 28 градус жела көрсеті.

0: Традиции бойынша электен әлеге йола бизән әйберләренең су буйлап йүзуге бәхет һәм тиләкләрнең үтәлүен вәгъдә итә торган яхшы билге булып саналган. Бәйрәмнең кульминациясе зур концерт программасы. Бүләкләр уйнатыла, төп приз исә мотоцикл. Бәйрәм төнге 11-нче яртыда утлы тамаша һәм ачык һавада этнодискотека белән тәмамланачак. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгіннен 5-ші июльге қыдар Қозданда Локомотив ярымдырауындағы Призма яқ клубында 5-ші тапқыр су үстінді яқтылар һәм катерлар көргәзмәсі оза. Татарстан сәнәғәт һәм сәүдә министрлығы хәбәр иткәнчә, әлеге шара йыл сайын уздырыла, быйыл үз эшләнмәләрен Татарстан предприятиеләре, шулай ук Россия төбәкләре җитештерүчеләре тәкъдим итә. Кунаклар яхта, катерлар һәм көймәләрнең күп төрле модельләрен күрә алачак. Керү бушлай, ләкин теркәлү буенча. Бүгіннен 20 июльге қадар Қозданның февраль урамында уақытлыша транспорт әрекеті тоқтатыла, бұл жылық шелтерлендің түздіклендіру білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, һәм юлға уақытлыша қойылған белгілерге қорап, әрекетлендіргі кеңеш етілі. Хава тарыша хоқында бүгін Татарстанда алмашынышен бұлтлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар сісі болуы күтілі. Қозданда бұл минутларда 26 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: сүйген кісі. Бұлғар радиосында жейтісі.
1: Достар, әйтігіз әлік, я кімнер күтті шушы жылықны, міне оланларда жилегісі дегенні кіл. Көзілеріңі үміп, көз алына кетіріп отырасың, айм әлігі мінтарда жилекке барушыларға қойнар сәлем болсын, жилеклеріңіз көп болсын деген тілекте қалам. Мен анан енді отпускаға шығушылар да бар. Келесі аптадан бүгін соңғы үш күніміз деп жазушылар да бар. Рахаттанып ел етігіз кім қоя барға жиынадыр. Ләкин енді отпуск есімліклерін қорап, ирақ илләр хақында қиялланып отырғасы жоқ. Біздің Татарстанымыздың өз еркінде нақ міне шушы елларда, әйтек отпускыларда барлық шундай матур жерлер бар. Теңдерсіз гүзел жерлер дияр едім. Шулы Камы тамағының ең биік қияларына басып, Идел білен Камы қушылған шын татар деңгізіне қара көзліклер аша көз салу өзі бір зур бәхет бетінді деңгіз, деңгіз дейсің. Саф хауа, чиста табиғат, хам әлбәтті ең мүхімі телефондарына авиарежимға қойарға ұнытмағыз. Міне шулай, жонға дару кебек, дәуа, бәлзем кебек.

0: кіші қатнашқан. Ихам Шакировқа бағышланған фильмні 450 сағатта түшіргеннер. Шулайда түшіру процесі яқынша 7 ойға созылған. Ильхам Шакиров ролін башқарған Ояз Ғилажев есімдегі Шоллы драма театры актері Марсель Мусавиров түшіру процесында ең қиыны грим ясау еді дей.
1: Мен съемка бойынша грим процесі бек ауыр болды. Мен бітер шешіні үстірділер. 4 айда мен шушы шеш білен ерейім. Хәм күн сайын мен съемкаға келгенде оны менға 2 сағат шешінігіне ясайлар. Онлары грим 2 сағат ярым. Театрда енді түп рольларыны көп кіна ойнаған бар. Мәдәлі Ким кинода бірінші шундай зор көлемдегі түп роль еді.
0: Ильхам фильмінің премьерасы келесі елінің ғинбарына планлаштырыла. Фильм Татарстан Яңа ғасыр каналында көрсетілешек. Илгиза Галиулина, Яңалықлар қызметі.
2: Татарстанда милек салымы төлеушілерінің айрым категориялары үшін тошламаларын 2028 жылының 1 ғинварына қадар ұзайтырға жиналар закон проектін Дәулет Советіна Татарстан хөкіметі кіртті. Документ алдан қарау стадиясында мұнан тыш сәлеметтік сақлау, физкультура, спорт ихтияжлары үшін қолданыла тұрған социаль мәдени объектлер үшін салым тошламаларын да 2028 жылының 1 ғинварына қадар ұзайтырға тәкдім етіле. Тұрақ пунктларына газлаштыру қысаларында 2022 жылының ғинварында пайдалануға тапшырылды. Газ турбаларына қарата тошламаларын ұзайту планлаштырыла. Бүгін кеш білен Қозаның Шеркүл паркында Татар кино білен бірлікте ұйыштырылған кино сүйшілер клубы ұшырашу ұзашақ. Қотнашушыларыны заманша Россия киносын қарау, әм режиссерлер білен фильм тұрында тәсірлері, фикірлері білен ұртақлашу көте. Шыра Татарстанда жай проекті қысаларында ұздырыла. Бүгін Қазанның ешөсмірлер клубларында бұшлай жады һәм спорт мастер-класслары ұздырылан балалар қыр шешекләрі түшіріп шегу, сейлән үру, квилинг техникасында ерекләр ясау, каратэ, бадминтон білен шығырләну һәм башқа шараларда қотнашу мөмкінігі ола. Бүгін күндіз Ютазы урамындағы 16-шы ердішік алдында жәйге қойын отырында әңгәмә ұздырашақлар, шулай кеш білен Қазан ешлер клубында SMM ВКонтакте заказ берушіні нишік табарға һәм нишік онлайн оқшашларға деген мастер-класс ұзашақ. Бүгін Қазанда жетізілер һәм спорт сүйшілер программасы қысаларында спорт күнікмәләрі ұза. Шәһәрләр үшін балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы түне.

0: еріш хам башқа түрлер бойынша шоралар өткерілі. Бүгін кеш білян Қобан көлінді зумба фитнес, Аюдина микрорайонында зумба өтешек. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қадырысы бұл өктілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.

Қайырлы күн достар, 10 минут кетті Бұлғар радиосы студиясында. Қайнар сәлемдер, әлбетте енді бізде жырлы сәлем тапсыру басталып кетешек. Енді бүтін тәбіріклеулерін дәмен айлы эфирда яңғыратырмын. Қытлаулар бар, туған күндерін, юбилейларын өткәрушілерді, әлбетте хөнәри бейрәмдері білен қытлаушылар да бар.

Құрметті қызметташылар, ветеранлар һәм юл хәрәкәте қорқынышсызлығы сағында тұрушылар, сіз үшін көңілден Дәулет автоинспекциясы қызметкерләре белән шын көңілден тәбрик итәм. Күркәм сәламәтлек, оқшамас рух ныклыгы, йортларыгызга тынычлык, гаилә иминлеге һәм бәрәкәт телим. Ихтирам белән Балык бистәсе районы ГАИ бүлегенең элекке җитәкчесе, хәзерге вакытта Алексей Дорстрой акционерлык җәмгыятының юл хәрәкәте қорқынышсызлыгы җитәкчесе.

Азақ әрәні болтақ ұшауылдағы мүретуші Хазиева Милеушанның ғымры бәрәмейлі 5 әштекі білейі ұзын ғымыр, ғырыштайынық сәләмәтлік тіләп қалабыз. Хәр бір атқан тонға қуаны бағалар, туғанар, ұнықлар білән бірге жуан тұңыштыңғында ешерге ұсын. Барлық туғанар, бағалар, ұнықлар есімден жизнәсі Рамил әлмәттәмін әшіндей бәрәм сәләмләрін жеткірген, тауын бұрқат туған күніңіз юбилейіңіз білән.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкі олдырды. 2026 ел.
2: Солқын шай білән ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары.
3: Концертны ойыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Зәкевич. Обыр район 309-169-0004-2026
4: Изгілік шлауды бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шлау жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгілікке һәм Болғар радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12 плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
7: Сирина Зейнетдинова.

ирле. Санчи ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзігізге хәм яқынларығызға бүгіннен үк иқтибар көрсеттігіз. Санчи бары тек фармленд дару ханәләріндегіне сатыла. Давалау шарасы болып саналмай. Искәрі ұғынтасы болуы иқтимал. Уалдан табиб білі кенгәшләшу сұрала. Яш шекләуі 12+.

0: шығарушы.
1: Хауа тұрышу шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 27 градус жылы қазір бошқалабыз Қазанда, магнит 49 балдан 6 балға жеткен жамағаты, демек ертеге шулай қоязушан болытлы күн болашақ, температура 26 градустан 31 градусқа қадар қатты деген орша құмары балар сабасында 30 градус. Дұсар қысқасы бүтін республиканың районарында 30 градусқа қадар ісі көрсетті, әм орны біле қысқа уақытлы еңгір еу ықтимал.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске. 3 14 11.

Күннәр, дуслар, таң бұрқат, юхиди қызметкерлерін ғынәрі бейрәмнәрі білән тәбірі кетәбіз. Дәулет автомобиль инспекциясы ұшқан 1936 елінің 3-ші үліне туры келі. Әм әлбәтті енді 1998 елда ведомсы дәулет ел қаракаты қорқынышсызлығы инспекциясы есімін ала 2002 елден 2 отамада тегіз мағнәлі бұлары қолаңыла. Автоинспекторларына ғынәрі бейрәмі білән әлбәтті енді шын көңілден құтлыйбыз, ихлас тілеклеріңізді қабыл етіп алыңыз. Мына қазір жолда бізді бәлкі тыңдайсыздар, сәлем айтып жібере аласыз әлгі минуттарда. Енді мына ешіл ұтлар, жолдар тізіп болсыңына дейесі келе, машина жүргізушілерге де, һәм әлбәттә енді біз әлгі хөнер иелеріне де. Мына жолдар дегеннен дүниенің қайбір елдерінде музыкаль асфальт жолдар барлығын білейдігіз мекен. Музыкаль жолдар екінші түрлі айтқанда, егер машина белгіленген тезлікті сағатына 60 шақырым сақлап тұру барса, шиналарының асфальттағы боқсырлары білен ышқылуынан халық жырлары сыман мотор күй яңғырай башлай екен. Мына шундай өзіне көре қызық қана мәлімет деп айтып мысың, енді мына шундай музыкаль жолдар біздің енді шетелде ғана түгел, ә өзімізде де бар екен. Достар, сұрау беремін әлі сізге. Міне, Қазанға қойсы жолдан барғанда нақ мына шундай музыкаль бөлінішлі жол барлыққа келді, һәм ол қойсы жерде, һәм нендей жеріне анда тыңлап бола екен, жазып жібере аласыз. Әлбетте Қазанға қойтқан жолда, есе барған жолда деп айтайық, мына шундай музыкаль жол бар екен. Бізде де шетелде мақтанып отырмасыңдар, әлі бізде де міне деген нендей жаңалықлар бар, һәм әлбетте енді мына шундай музыкаль асфальт юллар ішленген екен. Әгер дәлігі юллардан өткен болсағыз, сіз білесіз енді қайда екен. Демек, бізге язасыз. Бірінші тамашы бұдыға Бұлғар радиосынан естелікте бөлек болады.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ертеңгі қиыш қойадыр юға алды, деп айтыр еді мен қойда. Сен сізің яқыларға кеттім әлі езіп жібәрі аласыз. 25 градус қазір, 27 градусқа қадар. Республика бойынша магнит 49 балдан 1 балансы сейіндірі. Бұзарылмында Ақсубай Нұрлата еттегі 30 градусқа қадар, оны қайда желілді әлмәтті. Шулақ 26-30-ны көрсәті, Лойшта балық бестесінде шестайдан 30 градусқа қадар. Ісі де паразлы синоптиклар, әмәлі біраз яңғыр еуырға мүмкін.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
3: Эхивар. Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Олмас Латипов.

0: қайырлы күн әрдұстар. Мен ашылай жерлап ештерге астыңыз. Менікі, мен сенікі деп әлбәтті енді. 3 толып 6 минут кетті. Бізді сіздікі Бұлғар радиосы әлбәтті енді 91-де 5 FM ешілғында. Бұл сағатта да оралашыр. Біз әлбәтті енді бек көп жоаплар келді. Юллар деген музыкал юл. Пасы трасы да екен. Тыңлаушылар біз бек яқшы біле екен. Енді жер жерланғанында қызық. Енді бізді де мен ашылай Ниндидер бір йоғалықлар кіртілген, қам, қар бір бізді қабардар дияр едім мен. Біздің тыңлаушыларымыздан әлбәтті енді шул қақты да сіздің білін сүйлесіп кетер біз. Солай қында сәлемнер бар, шаттықлы оқиғалар бараларына да еңгіратырбыз.
1: Ильшат Валиев.

0: Болгар радиосында жәйтесі.
1: Азыстар, таң бір тапқыр автоинспекторларды қынары бейрамнары білен тәбіріклейбіз. Әлбәтті, енді юлдағыларға да қайырлы юллар тілейбіз. Хәм, енді юллар мотор болсын, түзік болсын, туры болсын. Қай юллар турында біраз сөйләштік сіздің білен. Әлбәтті, енді мені әлі хитилердегіне шынды музыкал юллар бар деген едік. Бақсаң, өзі бізде де бар бет. Қойсы юлда деп айткен едім. Мені қосанға бара тұрған, қосанға қойта тұрған юлда. Хәм, енді тыңдаушыларымыз жауапларын жеткірген. Дәрем елі әзған қайырлы күнер М12. Күншіғыш трассыда тыңлап бола. Менде жер Калинка-Малинка жерін деген 2,3 километр Қазаннан Мәскеуге таба. Міне бүтін өміріні біліп тұрасыз, ә? Қазанға таба. Қайырлы күн. Гүлназ жазған Мәскеу Қазан арасында. Трасса М12-да Калинка-Малинка деген Язгіл жазған. Мәскеуден Қазанға қайтқанда Калинка-Малинка жерінен үздік ішті бола деген М12-де. Энджи апада жазған. Қайырлы күн. Восток трассы бойынша барғанда юлының қайбір үлгілерінде музыка

разметкалар бар, онда калинка-малинка кейін ишетерге мүмкін. Лекен бұл кейіне ишету үшін рұқсат етілген тезілік білен ғана баруға керек деген. Тоғын Лилия язған, Ришат язған, бек көптің аучылары біз, әлбәттәр. Яқыма, дүм-дүріс язғансыз, білесіз, мені шул елі істе қалдырығыз әлбі калинка-малинка жері шынапта қазірді яңғырыма, қамын әгірді әлігі минутларда барасыз екен, біздің тыңлап әлігі трассыда яза аласыз, бізге Максқа жібер алыс, қатты түсіріп, біздің үшін бек қызық болар еді. Бір тыңлаушымыз язған, ғымен Қазанда Баумын ұрамының Кремль янында музыка шекілілік кірткендер деп юлдыз язған, мені онсын білмейдім әлі ондай, ондай музыкал юлларда бар ма? Барып қарағаным жоқ, бәлкі бардар. Мені шулай, әменде ең бірінші язған Ришат сүмірдің ұшымызға Бұлғар Азиясынан істәлікілі бөлек болашақ. Рәхмет барығызға да біздің білен бірге болғаныңыз үшін. Анан юллар дегенде тағын бір қызықлы мәғлімет жеткіресім келем. Бұрынғы Рим империясы заманында 2000 ел әлек тоштан түзілген юлларының көп үліші бүгінгі күнге қадар ескеткіш комик халетте сақланған. Нәқ мен шоңа көре халық арасында бүтін юлларда Римға олып бара деген ғибәрәт оған дейлер. Мен ашылай бұрынғы әлеке уақытлардағы өткен ғасырлардағы юлларының да тоштарының да істен болуы ол енді тарих.

0: тұрғылы Бұлғарадысы фест фестивалі ұзашақ бұл уникаль вақиға бір сәңдеді тотар эстрадысының еқті қам еұратқан артистларының жиашақ. Демек, 12 сентябр Татнефть арена сәхнәсінде ұзашақ тотар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеше қалмағыз. Ер шеклеуі 6+.
1: Лейсан Шейхетдинова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Демәк, ертегі өз үшен бұлытлы кем болашақ, біраз яңғыр, жылайда температура 30 градусқа қадар істі көрсеті. Қазір қой бір айнарда йоң күрді, янында дымылық 53%, магнитқара қазір бірі бал. 26 градусан 30 градусқа қадар әгір жүрші ұлты бәрін қамада. Леногорскіда бүгілмеді бауылыда 30-ға қадар. Өршақ қарабайлар сабасында шулайық 30 градус үсі болашақ деп аразлайсын оптиклар.

0: кишлер, достар, болот лыкын бите, хуя, йонгыр яуадрин, да хуя дадыр алек пазанда көрінмей, лекен кейфлерін түрмейбіз, чүнке хуа температурасы хазірге минутларда 25-ні көрсеті. Достар, дұрс кулып, 7 минут кеттім, эфирны дауам етек, біргәліп, әлімінді сәлем келген, әлке районы журналист қызларға сәлем елім, ауырышығызда оңышылар, құшып, бигрек тәлейсенні бодан рәфис сәмірі шынды сәлем жеткірген.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге ош яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Агы районы Кленши ауыл жерлігі башлығы Кадыров Дамир Габділхай улы барлық яқташыларын 2026 елінің 4-ші июлінде ауыл янышасындагы Шабыртау үзенінде узушы Шабыр бейремінен шақыра. Башлана 11 сағатта. Барығызны да күтіп қалабыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши

0: тынған фәрште.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Момадыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Көңілі ойыннар, күрәш һәм зор бүләкләр. Бәйрәмнің қонақлары – Раяс Фасихов, Эльмира Нағимова, Рүстем Закиров, Люция Мусина, Виахит Түркімі. 4-ші июль күнне юғары қиырлыға рәхим итегіз.
4: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фердоуси Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-9202.
4: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. 4 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнле 14-19, көндез 26 градус җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылы, геомагнит кыра таныш түгел, 9-6 балл белән билгеләнә.

0: Міне шушы минутларды іштен қайтып барушыларға сәлем жеткіріге үйратам. Мен дегенім Дилбер, сіздің білен бірге, түнгі үмбірге қадар болашақ мұн. Исен сау, иләрігізге қойтып жетігіз мұна бұлытларда құйырып бүрі, әзірек яңғыр да себәлі бұтты, сіздің түбәклерді әннешектір. Ярар, біз яңғырына да, қияшына да иелешкен енді жей, жей енді.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Эссе төркеме.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз ме? Жәй.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлназ Рәшитова. Қазаннан аэропортқа қадар үстеме шәһәрені пойыздар жүреешек, бош қалада Түбән Қобан көлі ер бойында яшілләндіру іштері башланды. Ә қазір Бензиннің қиметленуі товарларға һәм хезмәтләргә бәйләрнең артуына китерешек, әмма инфляцияның сизерлек тизләнешен китереп чыгармаячақ. Бу хакта Татаринформга икътисад фәннәре докторы, Казан федераль университеты профессоры Игорь Кох белдерде. Мотор ягулыгына бәйләрнең теләсә нинди үсеше товарларға һәм хезмәтләргә бәйләрнең артуына китерешек, диде ул. Эксперт бәйләүенчә, кулланучылар ягулык бәясенең арту нәтиҗәләрен якындагы айларда ук күрергә мөмкин. Шулай ук ягулык

0: Шуру Уникештен Элькенреклерышин.
1: Хәйерле кеш, қадірлі дослар, сәлемлейбі сізді. Бұлғар радиосы жұмға кешкі жиді Қайнар Хит. Сәлемлейбі сізді мен Эльвира Вильдан. Қайнар Хит есімі үшін хәр уақыттағыша есімлікні барлайбыз дослар. Ой башында есімлік яңара. Жырларыны тыңлайбыз хәм тауышлар да юлайбыз. Қағидалар шулық ұшатқан жыр, яки жыр шығыз үшін Бұлғар радиосының ВКонтактедегі ресми тіркіміне кіріп тауышлар қолдыра аласыз. Ұнытмағыз, ең-еңнәріні хәр уақыттағыша сіз белгілейсіз. Яңа ай башы дедік, хәм исемлектә кемнәр. Хәзер танышып та үтәрбез, яңалықларында барларбыз, хәм җәйге планнары белән дә танышып үтәрбез. Бер сәгать дәвамында безнең белән булыгыз. Димәк, башлыйбыз. Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар татар эстрадасында яңа гаилә дуэты. Июнь айы олар өчен бик кызу булган. Аңлавыгызча, бу һава торышы белән бер дә бәйле түгел. Лилия белән Илнар атна саен сабан туйларда чыгыш ясаган.

репертуарларында байытқандар. Мұны істеп, отпускқа шыққаш июль ақыры август бошында клип түшірірге дәниет елер. Ижат күн күріш мәшіқәтлеріні істеп, Лилияның әлі сессия шырыда екен. Ол Мәдәниет һәм сәнғәт институтында Венера Ганиев жетекләген бөлікті білім ала. Жырлы ғайләге біз де бар тек оңышларғына тілейбіз, һәм олар башқаруында яры әлі син бар жырын тыңлайбыз. Жырларын ұшатсағыз, ВКонтактедағы түркімге кіріп, тауышларыңызны юлай аласыз.

Айнар хитта Илзире. Жейнің бірінші ойы оның үшін бик та продуктив ұзған. Илзире йоңа клип та түшірген. Сіз оны Айнар хит тапшыруының телевизион версиясында көре олашақсыз. Онан соң Собан тойларында да қотнашқан район, ауыл бейрамларында да шығыш ясаған. Тамашашылар білен рәхәтләніп ял еткен. Түмән шәһәрендә яшәүші милләттәшләребезне дә құтлап қайтырға өлгердім дейіл. Туқай районының ауыл бейрамында да қатнашып үлгердім, деді ол елмайып. Біз енді үш жаратымызда Елзиреге олға табада ұңышлар тілейбіз, қәм оның еңа жырын тыңлейбіз. Елзире, тұрмыш, яратқан мия.

Кайнар хитта тағын бір яңа исім – Йылдыз Ибрахимова. Йылдыз түрлі мәжіліс шоралар алып бара, жырларға бекті ярата. Тұрмышының әр күніне сүйеніп, елмайып яшаушылар рәтіннен менде ол. Сұңғы айларда тотар эстрадысына өтіп кіру, сәхнеде болқу үшін бікті тұрша, яңа жырлар яздыра клип түрі, социал шілтерлерінің нішкәліклерін ирәне. Оңа бу башланғышларында да ұңышлар тілейбіз, хәм Қойнар хитта оның жырын тыңлайбыз. Йылдыз Ибрахимова, мин яраттым.

Нигматуллина бу айда да кайнар хит исеме үшін күреше. Диле жей жеткенінде, оның бірінші ойы узып кеткенінде сезмей қалған. Шынки ойы бик тығыз хэм продуктив болған. Ауыл бейремнәрі собан тұйлар, ошық хауада узған башқа шараларда да шығыш ясаған жыршы. Бұлар арасында Диле әлі сентябрьде узашық, сольный концертыма да әзірленем дей. Демек, июль-август ойы тулысынша шул мәшәкәтләрге бағышланышық. Образлар, режиссер, биюшілер білен ішілеу, қысқасы іш тә іш. Әйді біз Дилеге оңышлар тілейбіз, хәм ол таңнар жырын таңлайбыз. Жыр ұшаса, тоушыларығызны еларға анытмағыз.

0: 5. Топшыру уникі әштен үлкенеректер үшін.
1: Бұлғар радиосын дайыми тыңлаушылар, біздің социал шілтерлеріні көзеті барушылар бұй яңалықны көрмей қалмағандыр. 12 сентябрь, Татнефть-арена, Бұлғар радиосы. Татар эстрадысының зәуықлы, күшлі таушылы жыршыларын, өзіншәлікле шығышыларыны көрерге тілесегіз, әлігі масштаблы оқиғадан сізді шитте қалмағыз. Бір сәхнеде татар эстрадысының популяр жыршылары, сіз яратқан, біз яратқан артистлар шығыш ясайшақ. Сізні күшлі энергетика, тірі тауыш һәм ұнытылмас хисләр көте. Біз де сізні көтәбіз. Яш шеклеуі 6+. Әлігі қойнар хитіне дәвам етік. Зәрина Хасаншина, Әнкей қолларының жаласы.

Марина Карпова ішінде жейнің бірінші ойы бік тиз ұзған. Башқарушы қәтті көз ашып юморғада үлгірмәдім дей. Иын давамында Марина көп шараларда қатнашқан, шоларада ауылына қайтып жер желегі де жерға үлгірген. Біз үлімтеге шыққанда Марина Абхазия яқларында иді. Йоқ, оланда ял итмей. Татарстаннан келген зор делегация білен бірге шушы түбәкте ұйыштырылған Саван тойында қатнаша. Қозанға келегіз деп жырлайды ол оларға да. Бізді де хит-парадта Марина Карпова нәқ шушы жыры білен қатнаша. Егер жыр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, өзіңіздің тауышларыңызды оларға ұнытмағыз.

Алға таба хит парадыбызны дәуам итәбіз хәм бізді Нияз Сафиуллин. Ол да тұрышып, тұрмашып, олдағы сезонға әзірләне яңа жырлар яздыра һәм түркім туплый. Ол арада мәжіліслерді шығыш ясы, ауыл күннәрінде тамашашылар білән күрішіп, рәхәтләніп, әшлі де ялда ете. Яңа сезонға келген Нияз біраз сірлерін шешіп, яңа стилді болашақмын дейтті білдірді. Менә шушындай хәлләр әлі күтілмәген дуэтта яздырырға планлаштырып ере екен. Біз Ниязға уңышлар тілейбіз, һәм хит-парадта оның «И жаным» деген жырын тыңлайбыз.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрен 16 16 90 15 7 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
7: Парадыбызда Лилия Сабирова. Лилияның бар да яхшы. Қозандағы солқын яңғырлы жей турында ол социаль шелтерлерден гіне көріп білі. Шынки Түркияда ял етіп. Йоқ-йоқ, ял етіп кіне қалмай әлбәтті, ішлерге де үлгірі. Узған шығарылышларымыздың бірсінде хабар еткен едіп. Лилия ижат еткен рус тілінде яңа жыр шығашақ деп. Шыққан аны Фирдус Тямаев башқара. Бұл жыр социаль шелтерлерде зор резонанста тудырған екен. Лилия алға табада ижат итәшәк мен ул ижат жимышларын сіз де көрерсіз, ишеттерсіз деп кіне елмайды. Әбіз енді елмайып, алға таба дәуам етәбіз. Лилия Сабирова, дұға қылам.

0: пассажир компаниясының рәсми сайтында рәсми Россия темір жолдары пассажирларға қосымтасында білдіргі мүмкін. Хуа тұршы хоқында ертеге Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар ісі болу форозлана. Атмосфера басымы 747 мм. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хуа тұршы шығарылышының иғанашысы 1-й абу.

0: Уйнеки біті, шақси шмәккәр Фәхреддинова.
1: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші абойнеға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нші йұрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нші йұрт, оң яттан кіресе.

Жерлы сәлемі бізні башлы біз дослар, сізден келі берішкен туған күн қытлауларын бүген мен Дилбер оқырман. Ең біріншілерден болып радиоалғышлар янына Фердинанд қызы Ойнурны шақырабыз. Үшінші июль күні Фердинанд қызы Ойнурны 55 яшлік юбилейі білен шын күңілімнен тәбірек етем. Сеңа нықлы сәлеметлік, ғойлы шатлығы, күңіл тұнышлығы, тигізлік. Тулы мол тұрмыш тілейм, әртіні сағыш білмә, әр уақыт шулай мүләйім, ұлы үрекле ердемшіл бол. Болаларыңның көңіл жыласын тұйып, игіліклерін көріп бәхітлі ұзын ғымыр кешіруіңі тілейм. Келешегің жер кібік мотор, қияш кібік яқты болсын. Туашақтанларың әр уақыт нұрлы, көк езің әр уақыт ояз болсын. Гіл шулай елмайып, кішілеріні сүйіндіріп еші. 55 яшын келіп, ішік қаққаш, міндім дейме яшының түріні. Күңілді қолсын күз шуағы, ғымыр өте дейіп сөрілмі. Еңізгі тілеклер білен әнейің. Бұ тілеклерге бір туған обойың білен інің ғойлелері де қошыла дейілген. Бізді шушы езгі мотор тілеклерге шын күңілден қошылабыз. Сізні ғымыр бейрәміңіз білен қытлап, яқынларыңызның өтінішін, әнейіңіздің өтінішін еске алып, Зейнеп Фәрхетдинова башқаруында туған күн деген жеріні бөлек етеміз.

0: Бүгін 3-ші июль күні Фердинанд қызы Айнурны 55 яшлік юбилейі білән шын көңілімнен тәбірі етем. Сені нықлы сәлеметлік, ғойлі шатлығы, көңіл тұныштығы, тегізлік, тулы мол тұрмыш тілейм, әрні сағыш бөлімі, әр вақыт шулай мүләйім, ұлы ерекле ердімшіл бол. Балаларыңның көңіл жыласын тұйып, игіліклерін көріп бәхетлі ұзын ғымыр кешіруіңні тілейм. Келешегің жыр кібік матур, қияш кібік яқты болсын, туашақ таңнарың қар вақыт нұрлы, көк езің қар вақыт ояз болсын. Гіл шылай елмайып, кішілеріні сүйіндіріп кеші. 55 яшын келіп, ішік қаққаш, міндім дейме, яшының түріні. Көңіліңде қолсын, күз шуағы, ғымыр өте дейіп, сүрілмі. Еңізгі тілеклер білен, әнейің бұл тілеклерге қошыла бір туған абайың білен, әніңнің ғойлелері де дейілген. Әлбетті енді шушы езге мотор тілеклерге біз де Болғар радиосыда шын көңілімізден қошылабыз. Сізге ғымыр бойы шындай жылы мотор сізлер ешітіп ешерге ясын. Әнейлерден мені шындай жылы мотор тілеклер ешіту бола үшін тағында рәхәттір. Тогын санаулы минутлардан радио алғышлар янына Бакиров, Муллаян, Мухаммеддин улын көтіп қалабыз. Ол бүгін өзінің 65 яшлік юбилейін белгілеп өтейкен.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Момадыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Көңілі ойындар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонаклары: Раяс Фасихов, Илмира Нәғимова, Рөстәм Закиров, Люция Мусина, Вияхит Төркеме. 4-нче июль көнне юғары қиырлыға рәхим итегез.
4: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нче июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
6: Шулайды Бахбарс хоккей командасы бұйыл Татнефть-аренада ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам. Командаға турдан зұрыңыш бар.

0: сыртына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефт аренада. Билетар сатуда.
1: 2026 ел.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Жырлы сәлемі бізге келі берішкен шираттағы құтылау. Әгіржі районы Девятеріне ауылында ешәуші Бакиров Муллаян Мұхаметтен ұлының бүгін 65 яшлік юбилейі. Қадырлы әтейі біз, иқлас көңілден туған күрің білен құтылай біз. Син бізнің тояныш, яқлаушы, сақлаушы біз. Өстірдің, кіші еттің, яқты ел көрсеттің, ұзын ғымыр, тынышлық, саулық, бәхет тілейбіз. Келешекте әне білен бір-бірігізнің көңіл яқтылығын, жан жыласын тұйып, тынышлықта, мұллықта, саулықта қортайырға насып болсын. Болаларың, еулерің, келінің, ұнықларың дейілген. Әм, сізнің құрметке жер сұрағанлар.

Сіздің келіп ерішкен өсіміз қабарлер турында да ұнытып бітірмейбіз. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы елқынды қойнар сәлемдерімні туғанларыма Ринатқа, Әлфиеге, Зүрейхаға жеткірем. Исән сау болсынлар шылай оралашып, ешерге ясын деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз үнжем. Қайырлы кешілер болсын, баршабызға да дейл бәрі сіз олып барғанда, меңа бір бәйрем енді Құдай исәнлігіңді беріп, исән имен үшілі Мәуліжан абы язып жіберген. Әй, Мәуліжан абы, рәхмәт жаны қайым. Сонды сізлерден соң үшілесігіне келіп тұрайынды. Мәне қазір еңғырай ашақ, жырны да өзіңе деп қабыл етіп алалы ярыма.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашақ хауа тұрышы білен таныштырып өтем әлі достылар тағым бір қат. 4-ші июль күні Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн орыны білен қысқа вақытлы яңғырды елген. Көньяк күн батыштан, көньяк күн шығышқа өзгерушен жел түнлі 14-19 күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі болашақ. Шушы минутларда Қазанда 23 градус жылы. Геомагнит қыры тұныш.

бүгін овылар опалар күні де білгілеп, өттілі екен әлі күрмеше қолған болсам, білмеше де қолған болыр едік. Шоңа күрейінде овы опаларығыз бар екен, оларға кешке сәлемнер жіберіп, язып жіберігіз әлі. Ондан соң бүгін ешірттен дұстылық күні білгілеп өттілі әміне, мұнсын мен оңлап жеттір алмайым. Оны дұст болсаң, нәрсеге ешіріп тұрғайын дәйіп ет. Әм бүгін дәулет автоинспекциясы күні үхеде қызметкерлерін құтлап олабыз мұсын құтлайсыз екен, язып жіберігіз әлі.

Менім опам юк, обуым бар, обуым Илдарға кешке сәлемнәрімді жеткірем. Рәхмәт аңа болғаны үшін мен ең бәхетлі кіші шундай обуым болғанға деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Лейсен. Міне, рәхмәт бе жемәғат, шундай матур сөзлер, шундай матур СМС хабарлар оқығанда көңіл сүйініп тұра. Әгер де обуй апаларыңыз бар екен, бүгін оларының күні язып жіберіңіз, ярай ма? Сәлемнәр жеткірегіз, ең мұхиме, ұнатып қалдыра көрмегіз, ондан соң ғымыр бойы өпкәлі бері ешеклер. Ондан соң бүгін жәмәғәт мұны мұны түшіріп қалдырған мұны екен әлі, қор әлі, меңа рәхәт, яқшы бит деп әйте тұрған күн екен. Бүгін сіз біздің тыңлаушыларыбыз шулай деп әйте аласыз ма?

Достар, бүгін мен арахат, яқшы бит деп әйте тұрған күн деген едім. Сен ашынлап тарахат болуын олдаш мүше әйте оласың екен. Демек, сенінде бик бәхетлі күші деген сөз. Әгер шеттегі болаларығыз, ғымымен болаларығыз сізге шолтыратырға ұнытолар екен күн доуымында, демек аларының барысы да яқшы деген сөз. Сізден келіп ерішкен хәбәрлеріні оқып өтем. Міне, ешірін дұстылық дегенні мен өзім оңлап жеткіре алмайым. Біздің радио тыңлаушыбыз оңлатып язып жіберген. Ешірін дұстылық ол шет кішілер білмей тұрған бір-бірін біләңгіне оқ ерет дұстылық бұла деп язып жіберген ол. Міне, білмейм, бар-бар оңламадым сізнің сөздерден шығып та оңламадым. Юхиди қызметкерлерін бейрәмнәрі білән құтлайым, оларға юл қағидаларын түгел соқлап, юруші водительлер ғына тілім деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз.

біздің радио тыңдаушыларымыз міне жұқыға ұйып отыралар еді, әйме кесек кіне, онан соң оянып кеттілер. Мұнда язалар, қайырлы кешілер. Лениногорск яқтарынан кешкі сәлемлеріні сенға, Дилбер жіберем. Дилбер сені тыңлап, мотор жерлер тыңлап, ауылға қойды барабыз. Менің шешке апам бар. Ол менің бірден бір туғаным, исен сау болсын, бәхетлі ғымыр, көңіл тынышлығы тілейм опайға деп яза радио тыңлаушы біз, Фәния.

Бірәменде бірер нәрсе болса, шушы жырыны іске түшіріп, «Меңа бар бар, меңа бар бар, меңа бар бар» деп бек жырлап жүрімді, рәхәт болып кете тұнышланып боласың. Сізден келі берішкен қабарлар, Сарман районы Юғары Шершыға ауылынан Хужиннарға қойнар сәлемнер деп езіп жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлназ. Шираттағысы Дилбер Ешенлі болып яңа орыш білен көрші нұрсы ауылы тересінде тербәлі деп язып жібергеніміздің радио тыңлаушыбыз. Ярар, қауіп қатерсіз ғана яусын, ешінлері де тез ғана өтіп кетсін. Қайырлы кешілер, Бұлғар радиосы қазіргісі уақытта Қазанға барушы Яратқан Ирім Алмазға сәлемдерімді юллаймын. Мен сені бек қаты

Мондай тезлік білем борса, жемағат сентябрға да көп қолмады. Неше кім қолды екен, санап қарағаныңыз жоқ ма? Сентябрда Бұлғар радиосы хәм Татнефть Арена грандиоз концертқа шоқыра сізіні. 12 сентябрда Татнефть Аренада тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Бұл уникал оқиға бір сәхнеде тотар эстрадасының ең яқты хәм яратқан артистларын жиешақ. Бұлғар радиосы фест ол концертіна түгіл әшін музыка, энергия хәм тотар мәдәниеті бейрәмі. Тамашашыларыны дүбірдәп тұрған ритмнар, өзіншелікілі костюмнар хәм заманча, сценография білән үріліп орған ескеткіш шоу хәм әлбәттә ең танылған хәм яратқан хитларғына күтә. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Ильсия Бедреддинова, Ильвин Грей, Фирдус Темаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира Хамризат Рамазановлар, Гульнас хам Ильсур Шерифтяновлар, Олсу хам Озат Фазлифлар, хам Бошта Бикуп Истрада Йолдызлары шын тотар музыкасы бейрәме ұйыштырашак. Концертны ұйыштырушылар Бұлғар радиосы хам Татнефть Арена. Онытылмаслық шоу, юғары сыйфатлы тауыш хәм яқтылық шулай ұқтамашайшылар үшін көп кенә сюрпризлар вағыда еті. 12 сентябрда Татнефть Арена сәхнәсінде ұзашақ тотар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеше қолмағыз. Ер шеклеуі 6+.

Міне тыныш қына отырам үйінде, әйме. Матур ғана шләп отырам. Кірді, үш тұда кірді. Нәрсе соңыл дейсі, ғыз біздің орша яқларында үйінде шерки деп әйтелер, қой бір яқларда ұзын бұрын деп әйтелер, тішлеп кетіп барды үйінде. Тішлеп кіне қолсалар бір қайыр бетелі олар, әйме. Олар бик нық қышыттырып, қой бір әулерді аллергия да барлыққа кетірі. Оңардан бігірік те болалар ентігі, мұндай уақытта ұзын бұрын түшілеген орынға суға шей содасы салып бұлғатылған ритмені сылап қойарға кеңеш етелер. Менің менде бұнда шей содасы үйек, шоңа көрейінде нәрсештерге. Қышыттынып тегі отырасың енді әйбәт. Я болмаса ортаға бөлінген суған, яки помидорны қойып тұрырға кеңеш ете білгішілер. Бұзда ердем екен, ердем ете екен. Міне бір нәрсе йоқ менің қол астында. Әкімнердір календолы түнітмесі, яки дару фәнелерді сатылатырған шей оғашы мойында сүрте екен. Тағын бір ұшанышлы шара, олда болса бізге Вьетнам елдышығы боларақ тоныш мас. Міне, онсы да йоқ. Бір нәрсе йоқ, ярар. Болмаса солқын су білен жуып болса да кірермін енді әйме. Алла сақласын, қой бір кішілерінің бұйық қорайым. Көп кішілерінің шул ұзын бұрынар шеркелер тішлеп кете, ұллары шішіп шыға, қобарып шыға, көзлері қобарып шыға. Шоңа көрейінде мен әйткен ұсылларыны қолланып қарағыз әлі.

Мене шушты бірнеше минут ішінде мені радио тыңлаушыларыбыз көп мәкеңіштер язып жібергенлер. Қорап тұрып, шіркеге тішлетіп, отырма бәбей болып, неге өтірі алмадың мені? Қойтқаш бұрыш білен ұшқырсың ерейме деп язып жіберген бізге радио тыңлаушыбыз. Мені мұны ішіткен жуғы елі жәмеғат бірінші тапқыр ішітім. Шушы ешіме жетіп, шірке тішілеген орынны демек бұрыш білен ұшқып қойырға керек екен. Шәп, шәп, шәп, рахмет. Қайырлы түннер, Дилбер, мен өзім ұзын бұрын тішілегенде екі қышытқанға шоғылсам, мені шушынды халадок деген гел бальзам сүртім. Шундуқ болыша деген, о, әйбет, әйбет, әйбет, мұне мұнсын да білмейдім. Бік зұр рәхмет сізге кеңешлеріңіз үшін. Давам етебіз түнгі тапшыруларымызды мұне білесіз мә? Ұзым бұрынлар, шіркелерінің юратқан кішілері бар екен. Мен шулар үретіне керем деп қорап отырам әлі. Мұне бұлай деп язылған. Текшіруінілер көрсеткенше, бірінші қуан түркіміне ие болушыларыны бошқаларға қорағанда, ұзын бұрынлар екі топқыр көбірек ерата, екінші ұрында үшінші қуан түркімлі кішілер дейілген. Менің қуан бірінші түркімді, әм тискері, демек,

дегенде олар мени ұяраталар деген сөз. Бәлкім енді оларны ұяратам, дұрай ме, ұйқыға ғана түстім әлі бет енді. Һәм тағын бір қызық хабар, ұзын бұрындар құрбандарын іс һәм түс яғынан сайлы екен. Шуңа күрә урамға шыққанда қора, қойы зәңгәр, қызыл түсті киімдер кимәскә тырышығыз дейілген. Әмінә сары түсіне олар яратмайды. Менә мысын қоян білділер екен деп бош отып отырам. Шіркелерінің ұзын бұрындарының сары түс яратпағандарын нешік білерге мүмкін екен олар?

күндіз 26 градус, жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақты көрсеті. Шушы минутларда башталабыз Қазанда 22 градус, жылы геомагнит қаратыныш түгіл 9-дан 5 бол білен білгілені. Енді мен Дилбер, соныш тіндер тіреп, сау болашам.

Ашырмайғалар сүйінер Ол инде бізні тапқан Екі үрекіне байлаған

Тыңла әле, бұл жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сені яратып. Бола көрсін хәр жоқ енәшемді. Сен бит менің.